Yébi la fille, chubidua, chubidua, yébi la fille, chubidua, chubidua, yébi la fille, chubidua, chubidua, yébi la fille, chubidua, chubidua.